0: Radio Ndekeluka.
1: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Banduru, Radio Ndekeluka.
2: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
3: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
4: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
5: Priva Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
6: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.
7: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
8: Jeskes Dovoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
9: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
10: Lola, Emefaitanaise, Radio Ndekeluka.
11: Jean-Bali Piobangasu, Radio Ndekeluka.
12: Bombari, Pédon Fuguet Fidangamo, Radio Ndekeluka.
13: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
14: Bayanga, Dedeketendi, Radio Ndekeluka.
15: Michel Martial Boboya, Mbaiki, Radio Ndekeluka.
16: Zona sango ya kisofini idingi meti mani na legoti parfaite di komese. Ibarala parfaite di.
17: Ibarala Chris Chanel de Mango ibaranga zukwe. Abumbi swake tisute sivili sundu irina ke parspe si ya ke ufasu pali ya ke mingi ndali tala swake nandati kanga nabage tibuak swake nantina na mambiri. Yiki guang nabage tibonga su swake nanti mbomu tifana la su ake baza banga si ala swake ama si kanga na kangba ke sar nanzine zinu kusala tala. Wa ingo biati kodro sisiti be Afrika so inga luna iriti fiti tirash si ya ke sarameni kapati mozo ko gina mbata tibongi gina lango balako nanu useti nze su ikida. Ndimbo tima mboko wala handball ki andangmangia ti playoff ti league ti bongi si ake tondani na lapo so swa kiga.
16: Abumbi ti soti civil souci ake bando mbrembri nandoti senita la souci ake nacha dakanga si afaso ba du tingo cha la souci nati dakanga ti boar ki na ligue niko pepe
17: akpali sulu pona ti mboko ake teneti tengo ko bena ligue niko pepe teneti kpali ti nzoni nguchi yongoninga na souci a lekerengo gereti dingo mangatala ni aina ke nenengo sango ti Christo roi Jordan Badingbe.
18: Na mango bumbi ti parpe RCA lo fatene tambla so la gonale ti londo ti tene ala ba na ligue wasi ala so kangala na ti dakanga ti gbata ti boar ki duti na gongotala na baki ka la fatene aini ayeki na legi ni pepe Marie Ange Jacquite ayeki use wakwa so ti bumiso
19: pale ti tengo ko bakeda ginza so si gouvernement centrafricain amuti tene a tona ko benala ginza na lingbe ala pe tenji so ungo chale ke mingi e na ngoi so igo si fourage na ni pale ke da fourage na buba don ala ki tungu na gigi ti tene ala ganani na yani e ayeki usin beni pale e at pale ti ko bela ti terre na cha akuta ko aussi avec mingi
18: na bagenga bumbi ti pap RCA adinga kongo na nduti dingo ngwanga so se ki bagigi pepe ndali tala so si azala na tia datikanga so na mango Arnaud Dunia so avec kuta wa kwa so ti bumbi pap RCA le fatene avec gisango na kusala ambetinja so patene ti awa ti kanga ti limbi ti tene akanga ligi na akpale so
20: ando adatikanga ake ministère ti intérieur la ke jireni metong na sisi na 2007 etat trafika organisé mbini za ira tene etat généraux ti justice et etat trafika comment tenir à Sara Amina Kouati tenir à réformer Ndouzouci à Gaza Aïta Tira à Katonga Souci à Kadisina 2012 et Tati Aza Amina Ndiana Sese soit à Bagi Teneti Dadikanga. Mais au lieu que ministère d'intérieur j'ai Dakanga à Ken Dadikanga Farizo Guinami ministère de justice
18: Bini Souci à l'Eke Dadikanga Tibatati Boar à l'Imbi Fadeti Tene à Mugiazo à Singangwako Nandoni Baluse Métine de Messieurs qui était tenir là Ungota Souci à Kinati Dadikanga So à Sindougou Nangangouse
17: Ikiri Singila Lala Jordan, ifanala su yapakara Marie Ange Jacquite soit que ou se kota wa kwasuti okobumbi sulu lalo kigene titi la so.
16: Bumbi mananata si amu mboko na awakanga soa kina mbegi ti busembili.
17: Aki aligi ti mungu mboko ni akindingdi na teni ti ko benga na ambina gbakuru soa mnala na tapaniti ayoro sangu ti wagusinga ti na tibata ti busembili onisi for undergore listening.
21: Ngo maboko so agana pikuti so teneti tengo kobe wala seni tiala so eke na dakanga agangangu na mango wainda Franklin Wifi de Ngofiu na ngalo pika sako mingi na ndoti marati ngo boso
22: Yesu wabubeti mingi atala pomeni kobe tokobe na tilangu sesu na azutikanga chibu simbili ikobe nyake akombe so wala kena bichu jiti apele nenga atamadazikanga mbote Yesu beti mwaya apele pira muna la ambi na iti suklango na ta datala na ta selutela so aketona savon morceau wa savon liquide wa omu wa serpierre et puis wa na tanga nsumbi dirini kwape nilambi buwa kumomwa so ite nendi binamete ita su kwate mambi ite nela maboko na zutikanga ti RCA jinwe ibi sututi busimbili
21: si lo so eke makonzi ti mission international mananata Martin Midar Zanfio mungo maboko so afandouye chala nambigi chala so akena dati kanga
0: ipe teneti nzapazan apeti iti sal kusala na tereti azuti kanganga nila laso nzapa asara benzoni na e ti ga ti limbi ti sara oko kusala so na dati kanga ti bosemtele objektif ti ayeke dabo ti gana tene nzuni ti Jésus Christ na azuti kanga so angbagi na pango teni nzapape yeke mu maboko teneti aye ti tengo a teneti ayoro na ambena nzenzene mungo maboko
21: mungo maboko so agana pikoti so ala mu maboko na ala so ayeke na dati kanga ti ngaragba nga na ti mbaiki na sese ti lubai Onésiphore Andagor lesene busembele Radio Ndekeluka
16: mbege ti banga su gbaza banga si angba yesu amulege na awa be afrika so kika ti yo na akungwa tiala aga ti ona andine nzine kusala tiala
17: tatene Chris kaso ata kete mulenge kangba akwe akikwegi na gbaza banga sango ti Bolivis Masamba yesu agulana mbege ti banga su
1: bon bikia segi so parce que entre sa so a eti for kete bon sa bikia si
18: lego so la kima e ti grâce à Dieu su ti lo na beg bata ti bonga su londo na kete ko ti lungungba na ndo ti gbaza banga ti lo lo yo asa ti gozo ose ti lo faso tene ngbe na ye na ti angu ku so on a ke gi kusala ti gbaza banga si e ki muna lo pasa ti tene lo saranze ne zene a kusala ti lo
1: de na edembi jusqu'à mbugo même na nouveau terminal de Warbach na ti Vérone même ngba prepara ti tene mbugo na université na Vérone pour a ti ke tonza pasa na ti entre sa so to et ta ravara e bene portion so kamema pe ede e changer velo na de singe
18: na mango Dieu merci le façon tenir baza banga ki bene souci e ki mulo passa tenir le tambla nani kana mbagi e ki mulo passa tenir le toku pupu na katetilo
2: si so ai ki velo la e de e pi ki velo la a ki mwa de vivre ti ki on ai na ndoni e on a kumba e gan ko fo e go 45 km e vo même a fondo a mafuta karaku a go so e gana ni ngala e ki kai pi ni la e de si wati ti dollar ma kapa na pa foi wanga continue et puis vélo so qui bien à tout temps soit espoir là à mon santé quand même
18: Alfred afatilo so baza banga so si le que penani avec pialo londo plus ya mon aloni si le façon tenir na ti lango oko le que tambula kilomètre balo chou ti si na kilomètre balo chou na donne au cou
23: ko je londo la ga a financer na vélo si il gay le que na vélo na kete pas ta sala mon na ndo veni ni la depuis londo plus la idée parfois mini qui pique à 45 km par jour même parfois qui pique à 17 km par jour
18: batati bongasu atimiterachilo na mingi ti akwale mbeni abaten na ndoti abango ti legi mingi ti wa biafrika so sie ki na ti gbata so abati atene akutazo ti kodro agresala we siela wunda na la ti tene ala bilete la na ti gbata so Bolivis Masambaye na kinga na mitambula ti kusala na bongasu tenchi dafona no ndeke luka
16: parfait editonga na ala gwe na leti gara na ndo batati bongi warangondongo aikingangu wa sara sia so itengo ni mingi ya kidimateri
17: tatene Christine mbiso tonga na motivu wa sakti bonkoni so fadesu mulimbi titene mfuta saki baluse andaka kujo so kigisaki uku sango ti wagosiga mbiti tene sango ti destin de bonheur wilika
24: na garage combattant so eke nati baba kamion biti bongi warango dongo aganga ngumigi ata so si adongo na eke oko oko na ndocha table girene eke na ndozu mingi Geraldine oko tana so si eke ka kubuti kasa lo Fabian iso warango dongo na aganga ngumigi
25: e ka ti baku kubala kola disike do bongo kwa meme ga dape bongo na sha mingi bongo 20 min to mako 20 min dongo ko 20 min gudu kwa dape e ka patu kute siki da karo mape
24: so si on ayo na garage go bongo yene kwa eke oko li di so lo gati sara garalo aradongo pepe
25: ngereji na chezo ya veji bongandongo na pe ui negoze zilo mwa ikete na balako ajwe na ndoja famem na kule dene nba chezo mo bindongo da pepe e yise ifoji bondongo ni ime ndongo na ke chezo ipe votone
24: ilondo na garachi gobongo si go na garachi peka 12 ndo so si awa ni garaki gochi tena avo adongo so chikir jika pekoni na peko chikite ngonga mene kutu kutu alondo na bagi ti sibuti alondo jitena aga ala sosi agati voa kubeti kasa aguna tereti kutukutu so chitene ala voa dongo me ala wara dongo ni pepe
3: kita oto sibita ga igona yanga ni me nombre si azi vongo dongo e bani me dongo na kete par rapport a ti ko josu a eton sape azona ti besoin wara dongo na yanga
24: neli so e ki wafango ya kasulu no na mageti mabu lo fati lo so paliti wara dongo so agana peko ti biango chindu ngana paliti pikango chimuza pa na ya ti mingi chanze sosi ya on
3: ivoine na mabu po bendonga da pesungu a pika pe azona lueni me po bengu japa anka ya profita tege cha ini bia ni so atongo a pika bena deso papa kan ya tena pe me ngwa pika peso la si aina ole ole ngoso
24: paliti wara dongo a eke yeso mingi chazo abani na ndoti gbacha garati bongi na mangola sosi a eke batene na ndoti tengo kobe na kodoti bi afrika dongo a eke mini kobe so eke zoni mingi inda li tiseni tizo ngasi ala ila wa bi afrika kwa chitene ala te dongo ni me mingi pepe
16: ngana tene ti mozoko na acha sango so parfait te di wapika ngomo zoko tibe afrika futi tirashi ya faso mbrimbri niki pika ndi mbini mozoko tini na lango barako nandoni usetini zeso yekida
17: akibagi gina mbageti centre culturel sama panzara mbatati bongi gila lukufane yisu akupusu luti tene lukere kapasu na singa ti martine wole
4: mbati gi encore plus ti tembi zale nandoti mbi gi encore plus tembi wa partenariat et tembi convaincre encore plus à centre africain tene ipusu musique siago nadawa biso rotene so singe pepe parce que ikwe même Béati Kodro le qui traversait un moment difficile c'est-à-dire parfois Kodro chapitre une crise donc n'a envie de partager mes messages que peu importe yé sous mon traversé douleur sous mon vivre à Kétenin mon arrêté après même mon continuer si ton amour fatigué mon moment qui était pousse après mon reprendre après concert sous mon bissan de à tourner mais à Chapville ton amour bombardé Berberachi parce qu'à mes amis à Kabiat mais à la bande après et après c'est ton japonais d'ambitieux international et t'es mis comme ça amène à mon zoko n'amène tatmika bon premier artiste n'a de qui comédien manioc et deuxième ni Amaro artiste ivoirien entraînant des 2000 et 5000 et bien une data publique à Gagbani a soutenu le mouvement du que Binaï Tatmi a gueux mais à Gatena il partageait même pendant un moment il y a Chegui Central il y a Thriller il y a 100 euros BMC Stronger et Batch Artiste surprise quoi mais natif mouvement
16: Sangwa goni na mbenge tiko toti Madagascar mbe na mokunzi ti senani si ya bizingiri na ndoti lo tungu bale ako ti kwa ti ngangu tonga so ayeke dafango ngwanga ti ontana na rivo si ya bitene so na ndoti lo
17: iri ti lo ayeke Richard Ravalumanan si atene lo aloki na popo ti ala so si amuyanga lani si apika ngumi na ndoti azo mingi si ala kui na ngonzo so si si alayeke fa beta ngonzo ti betala lani na nze ti vuka ti si na nze ti mbi titene na nze ti vuka ta tënë nga ti si na nze ti ngberere ti ngu so ahon na ngoi so si lani atumba ngbi na gbia ti kodro ni na ndö ti mbata e fa na ala fa atene lo mu amboko mingi e tabe ti ala lani akapa ti ngonzo so si abagi gi si bongbi so airi ni jeune z so si ayeke ti amina masikaka asara si azo so ngo ti ala kue ahon balisi na ni use akui nga ambeni so si gbani awara kana tere ti ala si ala so agbokoko ti lo atene fade aniki gue na tënë ni na dawa
16: nga na mbege ayeke ndokua ti fmbc yeda ti mu mbeni koforo na kodro ti sénégal so ngo ni asi ngundango use na ndö ni tonga so titene kodro ni asara na kusala
17: ayeke biri si tënë so asigi polele na ngoi so si ala ti fmi asara mbeni tambula ti kuaka si ayeke mu pasa titene sénégal alingbi titene afuta na ambeni akiri so ayeke na ndö ti lo si lo lingbi titene lo yonga konomi ti kodro ni na nduzu ayeke na peko ti so lani ala ke titene amu nginza na kodro ni so si fmi afa tene ambeni anginza so ala mu lani asara na kua na ligi ni pepe wala azo si lani alegbia na tangu ti mbi na gbia ni makisal alegbia na ligi ni pepe na ligi ti nginza so ala mu na ala
16: sango ti awango nyeke zi yanga ni na ndö ti ndembo ti maboko so si ayeke andangbangia ti playoff ti ligue ti bongi ti ngu sakuse na ndö ni balusi na ndö ni oku ti si na omene so yekeda si aini ayeke tambura ande mbeni kekereke
17: ayeke na ngbonga miombe si black star ayeke wara tere na asopt na engs la si andi mu ni ayeke bage gi na peko ni ayeke na ngbonga gumbaya ti ndapre lakue la ayeke dauphin si ayeke wara tere na bongbi so airi ni ange ti benzville
16: nga ambeni kangu ti wani ayeke ti so ligue ti lakuanga so ayeke na ndembo ti gere la si aini ayeke ba ndegi gi na ndahinga so ayeke gafa
17: nda ni e mä mokonzi ti so ligue ni kami laurence combo lo yeke fa nda ndi si ala lekere kapa so nga akapa so ayeke tambula ande na ndembe so e mä lo na singa ti na temps de saint stéphane ngombe
5: pour l'instant ake 15 équipes là qui n'a pas six matchs de poule donc moi poule A moi poule B moi poule C donc on a ça ce que le match de poule a démarré les uns des trois derniers ça poule ni donc chaque poule a dit je vois qu'on a maintenant quatre équipes et quatre équipes qui vont se na phase éliminatoire à 6 et après à repêcher les deux meilleurs perdants, il a gagné à 8 et puis maintenant nous passons à la quart de finale, demi-finale, finale. Et pour l'instant, l'équipe n'est pas actuellement motivée. Donc, à Deinga, à la Zgola, ils sont bien d'accord parce que l'équipe n'est pas actuellement à Kézo de Pelle et pour l'autre, donc, il y a la quête, il y a la quête, il y a la quête. Et Manga Zoua, il y a la guerre là, le fait que là, ça te donne, il faut ça, attention, il faut ça, attention, puis maintenant, je suis plus aide. Donc, il y a autant que présent, il y a une même partie plus, il y a une même bande de tiens, en fait, il y a des choses qui sont le meilleur gagne. Et tu as spectateur à monter, tous les jours là, il y a un gars à tête, et puis, à Mina Zouna, des affaires, il y a une bêtise, on a mis un carton, et depuis, si il était dans la crème à bête là, le 5, et puis voilà.
17: Akota sa mutiti ndapo sa unzi tonga so singila sufade la mani.
16: Singila na gona mbege chala perfecte jinga na sustenzo na ita imamele tonga mbela fate genetia ya kinga na pekoni.
6: Ala iki gibe chala na nduti mbeni sangu, ala inga pe wala iki tatene wala vene, ala kanga lege na asyo na sangu.
7: Ala pika singa iyo na kundu ti stop atenet da fonono ndeke luka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asangoni, ngasi ala libe ti kiritene na ala pulili.
6: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nando banda tere Facebook, Radio Ndeke Luka, tire Fondation Hirondelle.
7: Ala zia a anda ala pepe, ikwe ako, itiri bira na teneti asyona sangu.
6: Stop atene, beni pia lo chida fonon non deke luka, mamboko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.
8: Radio Ndeke Luka. Gene chida fonon non deke luka.
16: Kara Marie-Ange yakite suleke use kota wakwasu tibumbi sundru ireni ake parsp RCA si nasinga tikrisi wa Jordan Badenge loke tene tene nandoti jutiti awakanga sosi akinati dakanga chimbege tibuar.
9: Ya pakara mari on jakite I bagala.
10: Bi bagala mingi wagusinga.
9: Wala gwe na gbata chibosa kinachina na mambere jitene ala bemendo. Na ndo cha wakanga na bayika ko jukunta ni la puswa la mubi jitene ala gwe na bageti gbata chibwa.
10: Singila mingi wagusinga bi ba na ngu oko oko division chi droit de l'homme chi minuska ake mo boko na ichi tene igwisa ha kusala sosi ake na chi program chi I chi tene sa na tege chi azu. Lani na kozo ni na 2021 le ke mo boko Kogi na mina organisation parce oko oko tadi na solo mais na 2023 le baloten un alingi ni bumbi ala organisation par consortium ti tene ni mumo boko na la e ya ke tonga so si na ya ti consortium ti I amunga so ma boko na I ko je ni ke goka amumo boko ni tonso e ke gunacha ville au ku umbie miambi ti tene I réaliser activité ni mais ti ti so pale ti nginza ke da nguso amugi na igi ville oko ti boa si I go tene isa kusala na tereti azuswa ekeka eko jini kwe iko jisa kusala na tereti azuji kangaso itundani dabo na population ti boa la iunzi yawe iko fadesu na yati asonto ti detention sadi ke gendarmerie la police nga na dachi kota dachi kangaso si eke na mbagika
9: na jitambula chala la sine achi kota da kangaso eke na bada ti boa umeunda tereti itongane ilasi ala ba ungo chia la susi eke na jitata kangani tenti su na ligita sangosu wa atene kaswa ekwana pe gigi na bongila ebani mingi ya
10: tene chi wungo cha zuchi kanga na shi za chikanga niso ake ndu oku wapa ake preska ndu nukwe tene chi su muna bongi nga na bataji buwa su ilu ndu usi tene igweda azune ake mingi ya ndu ni kapasite chi ake chi za chikanga ni ake kete me wungo cha zuni ya ndu ni tono bipeche kapele na ala na ngo isu igwe na buwa kapasite da kwe na ke 120 ti da jikanga ni soit tene le lingi ti wara gya zu jikanga 120 mais a zu jikanga sara 180 so na yan mo wara kita mingi ota awali ukuna yani
9: unda tere tene tonga na isi ala so kanga na mbagi kala ke ju chala ju tinzoni wa ju chingota na akira lingi ni pepe
10: da jikanga ni ka akpale ke mingi beni pale na ke ti so Dali kitengo kobe keda. Ginza susi guvernu moso tafriken amuchi tene atona kobe na ala ginza na lingbe ala pe. Tenji su ungo chale ike mingi. E nangu isu igu si furasha na ni pale keda furasha na buba. Don ala kitungu na gigi chitene ala gana ni na yani e aiki usi mbeni kwali. E akbali chi kobe la chitere na cha akutakoro si aike mingi. Tuka akbali ne ike mingi susi izana yachi rapo chi wagusinga.
9: Iba na pokotisi social aguna leti la ndola sara mbeni rapport social zana mbeni tondola social sigina ni menati rapport ta si banga la tetenti bale si kongo na dafango banga wa aksia la justice ne chala so kanga la me akpale ni mbumbe ni sala tetenti de banga na nko
10: mwinga wa gosinga etat sont africain la zama boko na ndocha zuzu meto lo zama boko na ndocha zuzu nawe alingilo facilité na la chitene ala goyoyo na devonting banga tonga na mwara mena zuchikanga na ke swala ke na moyen zoni jitene ala muna avoka pe e asa sitene chala eke ne ina ke goyoyo ape e azu so se ke sa kusala Canada na dafango mangani konta la kwe ke gina bongi donc de temps en temps la gana bongi chitene ala muwa ngiza chala sala kwala vivo nani e tonso ala gawoso ake tenir encore au jon sape e ina eke ne donc a pali chi aksa la justice aussi wala kala
9: ok me a pali sou sa tetene ki pali si du chingono tengo yo na lege chi kobe la ungo chazo ni so yin mbumbi ali mizite na tuchi na gunda chi akwaliso
10: oh yeso ke na gunda chi akwaliso se ke ungo chazo ne ke mingi e le fe ke ungo chala ke mingi ngiza ni so amusu ngiza na alingbi ape e asasi apeche tene alingbi ande ala pe donc akwali ni tonga na fade si ateni audience fade yo yo mi ponse a zoni ala ke akezi fada ambeni si ambeni ke lindanda et puis aussi beni kwali na ke chi so amina zuna la londo na ambena yongo ondulaga si akangalaka et puis etat sont africain aussi azuswa ke lindaka so moyen ke na lo chitene lo former a zoni aussi ape asa si a zoni aussi ton na sala sa kangani lo pi sa kanga chungu sengo ta lo sigi lo kinga forme ape et ton lo sigi ton a accompagné lo ape le kikira koti sa gi meme ye et pe kikira encore gi na da chikangani ton na fadi si ala ke wara formation na yanika et pe la sigala wa mini kete ki to tene ala installer na tere cha la viva ke ta chikanga na pi chi wa tu mo moto so pe
9: inale ke tete nchi kwali ti chingo ti ya wakangani menga na mbagi ala tete nchi kwali cha wasango kusala na ati dachikanga ni ale ti tene mbumbi ala kwa inaita pale
10: oui bo ton na mo muzo na kusala alingi mo muna lo akumba ti tene lo sana kusala ni e komo pale ke na etat sont africain ici so iba registre lo ke ngana ordinateur ape ki kusala ti te usana kusala ni tonto lo ti sara mena mbeti wanye loko lo debriye lo gi di chu mbagi na mbagi tene lo sara kusala ni na ordinateur so lo ti sa wadi pika mbeti ala ki aussi na pali cha torche ti tene la sana ron ala ki na pali cha ton faso wa mena zo ina tene matraque ala ki aussi na pali ni pasa mena zo jikanga ke dalija la ke chu onzoni ape do ifudre kala wara matraque ni zo ti tene to bini ya ke dalenga komala ke maitrize na zoni
9: akwala ke mingi mena mbagi chala na ati tondo sala sara so yinye mingi la la unda na ngo beti tena sara ala unda na partenaire ti tena sara si a wakanga ingana la susi ya kisa kusala na mbagi kadu tinzoni
10: e unda dabo na centrafricain kwe ni tene a lingbi ina la kwe mu maboko na maboko ti tene igbion zoni duchi igbion duchi ti a ita so eke na dachikanga tonala ke na mbini ti maboko si ala pichi mu maboko na dachikanga a lingbi ala muni i unda nga osi na etat centrafricain tene lo augmenter nginza so si ake mungbanga ti tengo kobe ti azo ti kanga nga na nginza so ayeke mungbanga ti nzoni seni ti ala na da ti kanga e hinga zo kuâ ayeke gue na da ti kanga laso mo peut ti gue na da ti kanga mbiko mo peut ti gue na da ti kanga donc zo kuâ peut ti tene na linda na da ti kanga me tondo yeke na mbeni occasion ti tene e sara mbeni ye laso ti tene azo ti kanga duti nzoni alingbi e sara ni tongana kekere yeke si hinga kue wara tere ti yeka andaa e sara nga mbeni nzoni ye awe e kue gue bénéfice hinga gi na ni
9: Ange ya kiti dafo ndeke kwa kina singila.
10: Kina la singila mingi.
16: Kota singila na guna mbegi tila so dingi nga mishi ya manga isu akipadi gini tina lango tila su. Ya pakara mari ange ya kiti isu lo ke kota wakwa su ti useni la. Ti bumbi su si akibile nando ti jusiti ala so kine atia dakanga do ireni akipars RCA. Lo kina tene na singa ti Chris Roy Jordan Badengbe. Nande mbesu kikiri nakapati amonzoko kujuni kwa siki igwe. Titene imandro kwa singa nando ti langwa ko naliti unda ako.

0: ilişki gerekir.
1: Ibata sese chike kireke ibarazo kwa sitena na zoni gango nacho kwa singa cheche laso alondo na lango baluse na ushoti tena sina lango baluse na gumba ya tinze sosi ya on kozo kapati inga sabale geti lungo kike abage gina bata chi bongi ngobo kusala so ayike ndo kwa bwebwa sabale geti mosoro chi ya chi bako se azana sese azani nando chi mama tene so atene agbako ndale chi lungo kike yesu alingu chi tena sarasi kono chi be afrika lingu chi mai kozo kapati inga ako so amuni nda chi lungo kike so ayike chi tena pusu awa be afrika ngana abu minidi Dijite na lua kiki, chisarasi, akanga legi na tene chikpalizi biyango chindu. Me lasi yukiunda terachi itene, kapasona na tambula tonga na yengasi, yeti njuni chien lasi ya bagigi. Na pekocha matanga, chilungo kikisu, tonga na isindu kwa mwengu basaba legi cha mosoro. So yekina chikbaku, alingu chite na sarasi, lungo kikiangbala kwa chitambula na koro chibi Afrika. Ayike unda so yeki luchina nduni na achi kwa singa chichilaso. Na chite na ipika patara na nduche unda chieso, yeki yambande Alfred Sipamyo, solo yeki kota wainda na ndu kwa mwengu basaba legi. Giti mosoro cha chibako ngana unjingo chikwa singa chisu yekifandi nala tonga na isalengu chitene ala bata azindi chipeko chigozo wala amina kubwe sosi ala limji saa kusala na nipepe wala akubwe chikasa sosi ala rwanju ni na yanawe tonga na isalengu chitene ala bata akubwe su chitene aga ongren so alengu chitene sara sisisi aganjoni ngasi ayiswa za lunati jardin alengu chitene amai
0: ibata sisi chikekireke
1: Na lichasa ngoche so, na hati vakachi gubungu seng soe kinati baba kaushuti bongi, ayeke ape kocha mwuza paso siya pika na inga sosia on, siya mbala kwa chisara nganguna awa be Afrika soe kilanguna vakati sato basen. Lana laso si mwuza pa ikipika, angwa ikisuku siya ikimuda chazo, siya ikikanga aligi soe kinati vakani, yeso siya gana gingo be mingi na beta laso siya kilanguna hati vakaso asango ti Jeff Dau.
2: Gina secteur satu bassin tamblangonia ekinganguna pokoti ngunza pa apo poto amua legi kwe ngu alutina gbacha ndo swa kinati vakani na hata mina gbagba ngu asuku alinda yata minada ili wish dieu veille angiwala oko swa kinambage gielo fa pasi tala
3: nja papika yeke na maleti duti inondation partout et acception on aussi à dapin de non nja pasa pika swa na même da ere ere ngo jusqu'à na gigi ngunja pani asuku minga zuna isa kamina fu fondation na terrain parfois zuna monter encore mine à Gluna Yanga, tu portes une titre à moi encore hauteur. Si vous avez un pica à Galinda, malgré ce que vous avez un souk ou mingiso, à Zona, moi encore sac à Biakon, en donné titre à empêcher quoi d'il n'a pas de Japan.
2: Hier soir, quand la quali mine en doute du titre au soir qu'en bagage, Petila quoi bona, béni maman son bâtiment, mais la moulingeti l'eau, le gibet l'eau tendit, c'est ni ta moulingeti bagage.
4: Une japana pica kawezo, anguna luti, des fois qu'il n'a pas d'angou, qu'on a bien à minga, penaga palia, mini canal, on a un peu. Sasa si akete teta mingi aso akunala na hospital.
2: Chimari spefio makunzi tikete ngueti vakati gubongo oku yesu akemeni kwale oko pepe teneti nzoni duti andaka aikembeninga teneti senita aso akinamba gigi
5: ake depi ngu nangu leki demateti ngu japana pika ake lidati azo e ati swa kuluti yangu ngu ake dunayani ake gana paleti kobila tona palidisme ya parasite atentia ebola soye ki matentu nga nambagi ake important pour le manati katiti enigi ati tene adrene ngu ni epi aseni kamen katina itene Gua on si zukwa tamlanjuni.
2: Dans secteur Sato Basin ti vakati gubongo oku, na popotia da songu asiani, lege soa ke dapenga na ngangwe tene ti seni, aloso ak na mbake ge akuti tene eso kwa ya miro ti tene ala zinzoni.
1: E musingi la mingi na la Jeff Dau, na dawati gongo na nduzo tingu za paso sila kwa ke pika, se ke muda chazo na koro ti bi Afrika, beni pia lwa bage gi na langu balise na mbasa mbala tinze sosia on na batati bongi, ti tene kanga lege na akpale so la kwa ya kitina terecha wa bi Afrika. Pia loso, Aiki ndo kwa mwembo sabale geti mungo mamboko na azu Si azani na sese jite na mwamboko na awa be Afrika Sosi ya warakwali na terachala Lina Josiane Bema Kaswi So aiki mwembo sabale geti mungo mamboko na azu Na koro chibi Afrika Aiki tene tene nduchi pia loso na singa chijana tachanaguli
6: Tomunja papika tonso Iyazu chimi secha asho imanite Kombe erichi na ki aksyon Iki na echi aksyon chibu mungo mamboko na suichi Nangwa sinala na tango chie angunja pa Me laso so imanda imingi Nambagi chukuta agence aussi Union africaine soit une arc so à la fin ya te tongana ikugi kungo ti te tongu ja papika si bo na te recha sinistre na pe fodi anticiper ni isa so une prévention et ti tene imanda isa vraiment ko sala ni tonga susi tonga nakpale nyasiawe inga ndusu iguda komo iki mamboko na itachi susi ngangwa sinala ba akoni sologashu mamboko na inaribi santafiken so ba kwasu logati zana igi naribi santafiken sa kwa mamboko na mamboko
1: asango na nduche zenguruazu na kodo wandi ayeke usi ya conference ti basen ti Congo susi lani atondani na lango baluse na ukuchi zi chikukuru susi ya on si yangani akanga lani gina lango baluse na mbasambala na yaunde so yake na Cameroon na ati lango uta ala sosi ya koka panani so yake saki mbambuse sosi ya yake wa kode kusala so agana yati akoro so yake nati basanchi Kongo apika patara na ndoti batango ayesa nguruazo ngana kangango legi na tene chikbiango chindu na yati kota warango teresu ala sosi ya koka panani amuyangati tene asaka kusati fango ya kana legi ni na yati akoro so yake na beti Afrika so yake nati basanchi Kongo chite na sara si tene chifango kubakwa kiri na gbini yeke kiri na ndoni na ala edalo chindiko
7: kota chimingo teresu si afsale ke kichi tene ya kiri nandochi ako desulani si ako tarai kifalani na yaka soa ikibata yesu angu wazo wabata sisi ya batangu nga si asara si anyama soa ikine acha sisi wala na yacha bako adu mingi silver sombo ikisa kusala na bagi chundo kwa chibe niki aso kibando nandochi ungu na bako ikifanzoni chisa angu kusala na agroekoloji na chibe ya Afrika
8: kodeti agroekoloji akitena mwatena mufaya kaifu mokbini ape mokbini mokibubake kita nyama soa kina yisisi tona mufaya ka modoji tene moza usia keke na milioni iba nasangwa mara kode tungaso mule gine itene iba nzoni paske mwaki warande yeji pekoti fango ya kachimo
7: na mango armel chiri tuanga sulu ki oko chala suwe kinachibu mbichawa fango ya kachibe ya Afrika sundo yine ke senopkaf sito wana asande kusana na aiko ekoloji fadeke saande si amai fango yaka na sarango kusana na ayo ochi amunju pepe
9: tuanga ike fayaka na kode suwa kutara ke sara iba na ike bata iko suwa kengoroi na ike bata usia lengwa za yaka sosi iwani ilimbi ti uloni iki gwande ti ku na mbage ti akotwa wande ti gati muna ya lengwa ti akobe ape me iwani iki lu aisosi aminigiti kotwa limbi ti teni na ala iki tuti na seni osi
7: ti Marie-Fleur Feidouan tulu iki mkuzi sarawi si suwa iki bando ando ti sarangu angu angu na ikra ndo kusala chala iki sarande kusala ngangu mingi ti fande ye na ala suwa iki sara kusala ti fango ya kachingu angu
10: iki na ambini a bumbi chambi na wafango ya kwasu ala iki faki ya chingu angu iki sa kusala na tere sala na legisi angwa angwa so ala ikina niko joni so aki ngwa angwa chikodo si yuveni si tene ide ala na tisa asifade ngwa angwa na limbi si gadbani
7: ako tatene so sigi na yachichi mingo terechi ya hunde chingu sa kusana nimba luse na umene aluchi mingi na ndochi atene so abatene tisa angwa kusala na ayechi ako tara so alingi tisa rasi agana kobe mingi si abataye so angwa wazo ngana tene ti justice climatique akusala so abatene titongombela mingi ngana ndochi tene chia ariko ekoloji abanga gigi na yani edalo chinjiko ya unde dafonono deke luka
0: ibata sese chikekereke
1: na tonga na itene fade na zingo angati kwa singa cheso yeke tene tene la so chikojo kapati inga sosi ya balege chilungo akeke sosi ndo kwa gwenye kwa sabalege cha monsoro cha chikbakwa leke nina inga sosi ya on si ya kondani lani na laposo na bata chibongi inga sosi ya muni nda chilungo keke so abagi gina ndochi oto chibazu bongi sa yeke chitene alu akeke na ndochi oto so chikanga legi na tene chikbiango chindu na tonde Saint Stephen Ingumbe yene abagi gila ni tonga na ye
11: na beti chibakwa chibazu bongi so batani ndi so kina mbagi tibel vu akutazo chikodro ala soa kisa kusala tene tisi batango kwa kunga na soa kilango na mbagi nika abumbi teresala tisene abata iso si angurazo aluti na gbeti mama tene soa faso tene kota inga chiko do tibe Afrika soa ba tene ti keke bako tene ti tene akiri alua keke si bako akiri na plas ni lungwa kota keke a hondoni yeso alingi ti tene akiri na tene na akwale ti iso si angurazo tene ti akwacha ngusu wa kiga akimeni kusala soa si amule gena ala so kwe akoka panayani ti tene ala lua akeke ti tene atiribira na tene ti mirongo soa si bako akimiro yeke yeke nga si amuma boko na tene ti batango bako tene changu so akiga Alfred Sepamion kota waindwa na ndoko atso akibatene chingu na gbakonga na tete gingwa susu na ndoko gbangwa so akibatene ti kunumi na lege ti agbako lufa akode kusala so limbiti sede azana sisi si akusala so limbiti ba gigi lana la ti lungo akekeso
12: kozo ni kwa ke tambua ti ba poko ti so kwa lu tene ba eska luni na lege ni eska kanjoni et puis en dessous la lunjona peut me penser na équipe qui est au niveau du ministère des forêts na la du fond du développement forestier soit occupé na à question ti à reboisement na entretien qui a permis de reboisement ti à traitement sylvicole à question que ça rende ti tenait et ça là si à quelque chose à main à légeni et puis à konona nduzunjoni
11: tango ti matanga ni gati ko do fosser kon solera lunda na mulenge ti ko sibi afrika ti tenait à la bataille ceci angora là nga ti tenait à ça si à mulenge nga na tarata la ti kiri ki soli mbiti ga a lingi ti duti na ti njoni ndo
13: aye so kwe so e ki fani ti ngwe so e ki da me ke kere ke a mulenge ti a tarati a ko tarati a la kisar chan de ton ayen ton ifa e ni kwa we me ton ya ke ki a ke da pe est-ce que marati e ton so la ye ti tenait za na a mulenge ti yi
11: na tereti lungo akikingana mbagi na mbagi ala swala leke gereti matangani ala chimungu isu titene aga tonga na beni tisango ndo chila na la titene ala tumbila na azu titene azu wapumbi tere tene ti batango isu angorazo ngana bakuso si alingbitiga na koforo na ati sandugu chileta
1: e musingila mingi na ala natonde sa Stefan Ingombe alor yiki unda tereti itene na ingaso sila na onwazani na chilungo kekeso alulani keke oke nga bilonti ya lasi awa mango ya lingbiti tena inga tonga na esa lingbiti tena agbia ongobo ti inga akonda chilungo kekeso Chitena zani na mbini ngobo kusara swali mbi chitene lakwa lakwa lukiki na koro chibi Afrika. Chitena kanga legi na kwale tigbi yango chindu. Chitene ipika patara nducha munda cheso yeki amba Alfred Sepamyo. So yeki wainda na nduko kwenye saba legi chambo soro chia chitbako.
14: Pakara Alfred Sepamyo vibarala.
15: Vibarala mingi wagosinga.
14: Ala yeki wainda saba legi chingu na bako ngana teneti gingo anya maso yeki na chitbako. Imunzo li gango nala na achi kwa singa chichilaso.
15: Singila nala wagosinga.
14: Kojo kapati inga sosi azani ndaliti lungo keke abagigi na inga sosi ya on akeke ake lasi ala luni na achi inga sosi ya onso epi bilontinye lasi awa mango ya lingi jitene a inga nanduti inga akoswa la muji tena lukikizo
15: merci nala wagosinga mbipanse nanduti ya yesu iba na yati dimanche okoswa mbipanse ake akotazo chikodro ti yesu a membre ti gouvernement akbia chikodro a premier ministre so kwa luti na pokoti na yati semen national de la Mbati Kota Kwaso a témoigné volonté Nzarati Betsala ndali chikusara so yiti tenisara alaba mrimri la nikozo yiki sara a hectare balako a hectare balako na umene meti ngusu comme était la semaine nationale de l'arbre il faut yena panga semaine de la nationale de l'arbre si ministre ti a yeda ti muyanga na ya teneni yeti tenisara tongati so biati ko droit tena ndara a otiso si sara 50 hectares dans d'autres collines sur Nangusu et que l'année n'ambito mais que n'ambito après passer l'année et les cailles n'ont joni et inga ungo ti quelque soit que naie et inga isu yeti tenisara ni la là bas il loue 50 hectares dans Nangusu na yati 50 hectares sur dans d'autres hectares encore et loue quelque ça qui a quoi bangbo quoi na umene soit 111 000 plants à l'hectare mais ton ebumbi ni tout à que à plan wara keke sake balomene 60,000 à haut 60,000 tigo mona 65,000 nduruna 70,000 plan là et luniso ni titene couvrir superficie 50 hectares
14: ci faso à la loi keke mingi na gochi auto titene vraiment à bata gochi auto so si lani agbi kwa we et à sarasi à munjoni pupuna à wa Africa nanduti à cérémonie ti lungwa keke so si à la luniso kusala tinye la sala kesara ni ande titene à bas peu quoi ça qui kenny qui te laisse à entretien voilà à zasenia na seduti na ndoti si tu si la à la loi qui kenny d'asso
15: donc on a élugué cinq si petit tenait et bani et suivre ni et ça c'est à quoi nous j'en appelle à d'avoir quoi ce quoi ça soit que cinq à que cause ni moyen si ça ramène à quoi ni passer expertise ni et qui n'a ni déjà à que fini na yap na ni du niveau du fonds de développement forestier à que ceux qui ça ringou n'angou na bangigé na à chaque état mais yeso peut-être à petite douti nouveauté na yani à que tu sois superficiel à konomingi donc on a aussi à moyen mingi bâti entretien na suivi ni si tenez à quelqu'un à ngba njoni à mai njoni atiso ndo swande asigi danjona pe bi pense na ati akode ti kwati e ke kirande na deuxième anan ndo swa manke ti tene kir na ke kenida akela sole luke ke ape ke loni e ke na expertise ni donc betone agbu ya pe sombi ki tena monso e ke kiri ti ba poko ti akwa so tout et que saraka na ti semaine so amene équipe à Kanando ti terrain et que gueti tene ba poko ni aso alunjona pe que bani au moins suivi là commencé déjà problème ti arozengoni et ngunza pakada et inga ko ngunza pak ke kiri ande ti tena pika et a plan so mingi choisir tu luni a ka plan so ka tolérante atala so nandoni après tu cuis na ti langou c'est la mota ou cho après a ka plan so ka résistante là il choisir à la ti makongo à la texte qui n'a habitué tout le monde à caille sous tout là si et qui banne donc et que ça a suivi bien le ministre à ça atteint ça il pensait à maintenant ou à côté de quoi biwane en tant que directeur général bien la que le tambour en a pour côté sur mi baka à eso à et basse en zéra paix et que qui retire tu corriger ni de manière qu'à côté à quoi c'est à caba quoi sous et que ça a ton amour à partir d'un donné à d'aller à cabane mais tu traitement tu suivi n'a traitement sylvicole ni de penser à quoi qui na mbeto pe tonga na moyen ke e ke sa rande e pia ku tazo ti kotra ka bani
1: ala ke gbeyan gbe ti nguna gbako na ndoka gbeyan gba sabali ke ti nguna gbako nga na amoso ti ya ti gbako tonga na ke tenten cha gbako la so mi ki tawa be afrika ke ngunda te kata la tene eta ti gbako ti be afrika a ke tonga na ye par rapport na mbatlo a kotro so ke na be ti afrika
15: bi pense e ke na gbako ke mingi e ya gbako ti amba njoni mingi a o ti amena eta ti so ka na terchi en tout cas ni la moba et que bembendungangu à la bas même agba kusui muna à partenaire à société forestière tout à adopter un plan d'aménagement il suffit que à la respecter le plan d'aménagement na quoi soit que gona pour que ça ni efficacement et appliquer loi puis penser agba kuti appel de titene abuba il fafade sous ce pepe donc accorder que dans soit que ça rani de manière que éveiller titene en tout cas gbakoti angbanjoni si izana amongeche ngana atache nila moba iki bembendu titene ala soka fa ke kirikira fani ape nila moba ministre ti wanlo mungangu za brigade.

0: ministre, un membre du gouvernement, une institution, ce quoi l'outil n'a pas coûté. Yeso, à Goubetier, n'a pas été cela. Afa, volonté politique, so, à la intérêt social attaché, n'a pas été dit, n'a pas été dit. Azo kwa londo tongana zwako na yati kota matanga su yeso anjera isi akira zingo mabeti tongana awa kode kwa siteni kire gukwa ningangu pase inga dezorme ke akotazo chukwa draka na pokotie na yati kusara su hisara ya laka ba a yesu hikisara e donklo ongumonsu la si akira zingo tie akemeni fierte akemeni kutangia na beti ndali ti ba ngoso eba kotazo ti kwa londo na tongana zwako na pokoti na ati kusara so etunda ti sara so bi pense e kiza kama na leta la pe tongana moyen ake e kina ko deni tongana moyen ake mbi pense e kiza ande dati tene yesu e ke kutiba yesu akotazo ti ako kutiba so fadala bani a travers akode so si e kisa na kusara donc zo kwa la doit désormais tu le que c'est surtout l'engouement a stratégie yesu kwa kiza na sisi ande akagogina pokoti volonté politique so biati kwatro deja mulinya
1: pakara Alfred c'est pas mieux mais fana mango iso ale ki wainda na nduko bengwa sa vale gitingu na gbaku imusingila mingi na kongo kapachala na yati kwa singa chechila so
0: e muna la singila wago singa
1: e munga singila mingi na azu kwa sangbala kwa chite na makwa singa ibata sezi kikireki na kwa sikonda chiku kwa singa cheni Elvira Kentumbe ya kifana itonga na isilingu chite na iro azindi wala aporo chipe kwa chigozo ngana azindi chiku bujika na sosi angba ilingu chiro ni chibata ni chite na isara na ongren aon chite na ibigini tonga su abuba iso anguwazo
2: tonga na isilingu chite na isara ni tonga su aunda nga gbati yepepe ginambeni terachi dati wala alisusi na yanga da ti kinando suite na jardin kete ndu chilungo ya kati na nga daso elingi ti tene le kerambini ndu pendere ndu sogi la koko tonga na ikizia porti terati gozo ikizia porti terati abule wala ke mango wala kenye e bini ndu so izani yeke yeke ndu sogi nanga elingi ti tene ikpesi ambina ye so na kokuni ya kitonga na kauchu wala la so akena aver wala ambina mwe alingi ti tene agada pepe izagi afungo akugbeti Yesu si isara na kusala weso izagi alagi tonga so ala veni tonga na fuwa weso ba agambeni Yesu si alimbi chumule getitene eswe getitene ike luka akungu mingi wale kisara ketikete ya jardenti iso iwarameni pendere sisi so si alimbi tene amai na Yesu ike luni wala Yesu getitene ilufade amango wala ilufade apapa inati dati iso ba agafade mini pendere yetitene a Yesu kwe amai ilimbi chinga so aporti ya terecha Yesu kwe so si kizini sa kusana nga da wale kiteniso akigizinde pepe ilingi titene imuna lambeni fini encore
1: ibata sese chike kireke aikigigisi kwa singa chala konani tongaso imusingila mingi na la kweso si fade amai isara fade kwa singa cheni na nduchi inga oko so si nduko bwengbo sa wale giti masro chachi bakwa muni titene alu akike na gochi oto chi bazubongi na nducha masini singa iwara mungo mamboko chi urensi jiska ngumbi na yangati singa ala irembi destin du bonheur wilikon kwa singa chala unja we yeke watrana ingachi peko
3: ibata sese chike kereke

matai kana mbage garaji buara bakozo. Njara na latwa na yish. Logitme nizo lobe njara na momo kisame btere momo tamba la gereng bimosigi na beko vilka osi. Vrai. Ajunti magali litona mangwa razon de keluka osi ala tanjarna la ngangu ikwege merci. Amna mbage ya loke ibarala. Nambage baoro osi ibarala mingi. Et lorsque vous pensez qu'on va s'arrêter, qu'on élève encore le niveau.

0: Les services communiqués se poursuivent sur les 100.fm Radio Ndiki Loka. Et voilà, en sango maintenant. Attends, c'est toi qui as la fadiso, n'angati quatre d'affaires de Kiloka, tokani, akinerisi, d'ahmanangombiti, par la groupe scolaire Institut International Shogi, angana belo sara tokwaso, si bien amicha baba, maman, si a moulinke, tensi zango, irichala, nadamanangombiti, a finazo, voilà, à la sauce, a kangurazo, si t'as confirmé, inscription sala, tensi manangombiti, sauva, tondani, bien ayawen, le soukosi, shogi, a kita, la pika 11, na wango, na combattanga, na bimbo. Si a zango yerena bitiso atondani na damapa petite moyenne na grande section si a la kemananga ngati muzongle bien na damapa ni fondamental oko kana na CIT si na CM2 la si kota damando ngambichini fondamental 2 la 6e si la terminale série A B C D a la soati manda anzenzene ti sa wala formation professionnelle na saka pandendende soati manda bichini ndo tsi si ni assistant de santé a soati editi mo mlingi na tatia wali a soati manda bichini na saiti douane wala transit déclarant douane, si on voit zona kotokoto à transport logistique, à la soitiga, à Ousawaindati, à Damanangambiti, voilà, instituteur adjoint, à la soitie Fayena, la site Damapa, à monitrice maternelle, à la soitie Manambiti, à Gondani, ou à la courtier alphabétisation, quoi, Ida, à Zangoyer, à Nambiti, soit Tondani, Nabiko, Kotisi, Nabiko, Nangongambam, Ratine d'après, Sisi Nangonga, Otas, pour Kosubi, Kombiti, à la Poso, à Tondan, Nangongami, Ambiti, d'après, Kaina, Bikombiti, à Limbalangana, Pokopa, à Gwaza, Ritia, Mouling, la Nambichi voilà à bataille ici à Angbena à la tissu qui m'a Nambichi à Singa Tenandoni à la Gouguinan de Sochuga qui est dans la PK11 na Wango na combattant à la Bimbo à la PK Singa na 72 04 2 fois 92 74 18 13 19 de quoi tissu à qui n'a y est qui s'engotie à Mouningé à Poponi à Kotanada si Zautu Guy Alfred lo ke na kwali na lishulo la lo krisa a se watulo Nisimbanda Marceline Mamatulo asa toka soti fatene mulingiti ni Zautu Guy Alfred akinango baluse na use la mine problème mental a pousse la on a le tonso le pantalon survêt là si bleu cri tonso si nous vont sur le yo carolette tonso na doni tanchi do sabalo da kina dama la centre la Mamatulo Nisimbanda Marceline na onda na zusi joni bi soci akiba mulingiti lo Zautu Guy Alfred sur le na pa na lishulo la pika singa ni Mamatulo Marceline na mon c'est 72 25 34 57 74 84 30 97. Mais que tu sais que ça se sur la qui Wabangi Christabel a c'est Watulo Wabangi dimanche ti babani la mamana qui Gana mon attacha a emengi tingo bala kono show a sara li flo na baradako c'est le Europe pain dans ce de savoir dans la galabazia utana kwa vakame ambichi bongile na le na danza pa Saint Jean du Galabazia si babatulo dimanche Wabangi on dans la de Saint Jean Vesso a bala na bendo sara kwe a Elena si Watulo pi kasinga ni babatulo na mamani na 74 52 31 56 74 06 46 86. Atoka kwa dafrande kiloka ki na iriti do kwa inda si danganga communautaire tibongi la sa atoka su bi na mecha zuko so sa ki na bata tibongi mbombri na bakati wangu ba amukwa timbeni zuka ila gunani si awara kwa su gina besilege si azalo na tso kotokoto ti la polo so si wangu na lango baluse na gomba ya tinze so 1129 août à Guanaza, la mort de chez Danganga communautaire, si des bisous, assiwa ou quoi, dit Gokat, Gossi, Bati Muniape, Nila, de quoi, Indati, Danganga communautaire, à Saratoka, Sotif, Fatene, à Zoua, Ingatene. Aïta tala si watala, min babatala kuya tala itatala on siaki rape, alin bala wala go baka ablimis du chukwani sula, sinazi, azando, na mina si wasusi ya kuanga vundu, si tenaguza, kwati ya itatala si watala ka, waindani, abel asai, sursum aboko suyo na gusi tokaso. Tukana dafuna de kiluka kina yafiti mokodisi vakati ya pele oko, la sara tokaso si bina mesa zuswa kina bageka, na la sango ya pele, ba awaramina mwenge use, ti wali, la guzana yanga datlu, oko akinangu miyombi ya yani la keteni la ngambi nisa kina ngota si ya yani so kota niso lote le mandambichi na ekole enerkati bimbo si keteni so le desu guna damana ngambi chape si oko chimu ningeni irsula ake ado irsimbeni ake abi chalate irsibaba chala ake ema irsimama chala ake julie tongana la ingatena amwenge sala usi agressa nambaki ti bimboka ala gogina nduti vaka ala gogina ya vakati ya pele ala nduti mokozi vakani ala mu mwenge so akie na lo na inyangada sali mingatene ala mu mwenge na kiala inyangada wala pika singa na chef ti vakani na amulongo so ake 75 79 86 71 yersula ke pakara François Kokobe apika singa na lufadala wa ramengiso tokana ke neresi a sewa sila kamako a sewa moko galama a sewa kuti moko yona a sewa moko kaki si bongi ti pisa de ti bongombe a sa kana bagi ti bangbachi a si ziani na bongige a la si rafai ti danza pa batisti dondia ti kilomètre 5 na vunu na bala ti sa toka su bi na meti tana sewa swinga la tensu kwa ti baba sala mupingi a dieu donné le wa kwa na lenga so lango balota ti se so on na kota tanga ti bongi na continue au Kobela à matin à Tulongo, quoi sur les tamblins des inabiqua au Kousse et Galango Chotis et Suikeda, na Pisa, deux, na Bongobe, na Lekiti, un baiki, Valine Kota Bissoukwa, qui du chan de Kekre, qui vit que Cholango Tassin et Suikeda, na Sala Siwana Vakati, Kmetene, Dona Danzapa, catholique Saint-Jacques, Tikmeteneni, si A Siwani, à Undana, du Saint-Jean-Bissan à Tokasso, à Bilamé, Tana Siwasso Tokasso, à Bala, Tokwa, na Daflon de Keluka, à Kinaïresi, A Siwa, Tobobona, na Bongi, na Vakati. Kati damala na vundona bena tisa atokajute nchu kwa tiba basa la atuwa bubu na Guy Ernest yuki infirme diplome di tana bongi lo wakakwa na lango balota tinze soa on na mbonga omine chila kui na poko chindo woko bila toka soa kuna bagi cha siwa ti bongozi ti bongi gi asiwa bongozi ti bongi ti buar ti busangwa na angbi na kolaborateur sulu uchi alima MSF France MSF Olon nana ti promosyon 1997 ti a infirme diplome di ta IDE a si wa duam ti bongige chatena matanga sulungo kwanye tamla negi kereke biko osho lango tati nzesu eke dakota vina kina lakusu nanga dasulu vina damala si akina ngunga miambi ti biso ake tondani zonibe sa zoswama abina mecha itana si waso tokaso agunambagi chala toko na dafon de kiloka kinerasa siwa baglama na bakisi salanga na vunu na bela sisa tukasu ti binameti itana siwa kusha ingala tenso kuwa ti mamasa la musika sa itachala izanga marina loke wali ti amu konglen brice ainga lo mingi na ireti kabila ba wali lo na wara kwa na bikoa otas bikoa ko bizi tenel lundi so an nango balota na ako ti nzeso a onso na ngata ti bongi gina ko ti ndo ko bela to ka tukwani aba a se wa ko ti salanga ti ndimba ti bombabia ti bokasi si se kiamote ala ti botambi ti boteke to kana ko namba gi chala ti te kota bisi kwani akina la kuiso me nganda chala si wani ke kre ke la sigina kwani yanga datala kato wa matanga tamla dona unze visi alu yanga datala siwani akina rue Micheline lena lena ekole pokobak zoni besa zuswama bina mesa mina itana siwa soto kasu agunamba kichala tukwa na daflan de kiloka kine resa siwa yambuka ya paka ramare onshi yambuka la sara toka sikir sigila na siwa na zusu si muma boko na la gisapa kulavateur si proje epingba ti indo kwa gbili gisapa tene ti yako foro atenzi mungo maboko na legi ndini nalti matanga tulungo kwa ti mama tala mbasala ya pakara Louise Pumba Pumbanga Louise Pumbanga inga lomingi na yereti vieille casserole wale waralani kwa lango balo selon se tinze si lingwa son anka wala 22 jelani ama tanga tamla lani nzoni si tangati plasi kwani lala ke sarande na bikwa okuse ke wala vendredi so lango osho tinze suwe ke damben ke kre ke na yanga datlo mveni na vakati gobongo na pokoshi danza pa Saint-Pierre ti gobongo so ndoro na kav kete ndongo na ngonga omenesi la kui zoni besa zoswama fada binamecha itana si wasosi tukwani agunamba kichala nando daflan de kiluka tokaso okwawe si a tangania ki onde na pokoti bi kombita kina rasa si wa ngakutu feina kone zangai a si wa kone zangai si na vunu na bela si sa tokaso tenti kwati yata itatala na pakara Marie Jeannette ngakutu wa rakwa na biko kuso lango ba na mbeti ze so ona danga kuno terti bongi na ngonga bala kona ko sibi wala 23h na pokoti mini kobela certaine tokwani aba a si wa ngakutu ti bongi ti batangafo ti kamakuta na asi wakoti feina ti bombari ti ti busangwa na la gisanga pe asi wa mana bisangai mazimbere na ala koti Gotolege Mazito. Ah, c'est Wakosi Vogle Makwa. Na Gotati Bangito Kwana Gunabagi Sala Satene. Ah, ma tante, je suis en train de me dire que je suis en train de me dire que je suis en 12 na vakati ngula 2 si akina lingo na pabara na legeti damara kala la goti luandi kwani si veini akina la kuiso nzoni besa zusama bia mese itana si wasoto kwa nago na mbagi sala iyo toso ikira na tikete ndoro kwa singa atika nga lege na ntawa we sa tamena tanga sa kusala sala kiyo
1: Radio Ndikiluka a dufade a peko ti a tokwa sala Radio Ndikiluka Ange na ndawo
0: Ala kimanda fande kilokati si resimengo kete ya tongombila nazo ndende so akipina pururu akipina kutukutu akitambula na teratilege na gere ala tia puso puso velo ndende nazo koko chite na sara lege asara koche ne akanga lege na ndao na la koko tenzi imprudence la sara si andawa kisi alors wa yin kir kiri bani la lama wesu kete ungo tere amuni pasa chingu tere la imanwe samboli na genesu lo kutarazave mbele na ati kwa singa ba ici bien fait qu'au semina kapa wandi la kwe
1: Radio Ndekiluka ayikisa kusala ngali cha wa bia Afrika kwe alondo na bia berati ndele na bongasu awa kosinga ti ayike bune acha vaka kete kontro ngana tere cha leki Radio Ndekiluka la kwe ndu na ala
2: J'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Ibarazu Kosekema, Dafonono Ndekeluka,
6: Viri ina leiba mama teneso irini jalousie wala kota be choni be melasu nati utaka pati kwa singa baiti be Afrika akpale so sindo kwa ti leta awarani na nduti teneti siduti soa mulege si utami tuneri abagigi ngana bango gigiti abumbi tumba aiki mama tene ti utaka pati kwa singa baiti be Afrika.
5: Ici, la Centrafrique.
7: Dosso. Bay Africa.
6: Kutara zabi mbili asikia wetimu na mimaboko nati kwa singaso kutara ibarala.
8: Ibarala mingi emanesa mbonifizi mbibarala mole ngeti Bay Africa tindangoro ushio kwe.
6: Nyela ike nagunda ti maliti lita wala defiance ti eta. Na ati akpaliswe kebagigi na korosi tibe Afrika nye.
8: Mbi muna la singila. Tonaswa la lono titene ngo nani, titene nani mbi titene. Ita mbasu ake, ake iso ake mbeni, ake kuta institution. So nalini moke wara biati kontro, moke wara Assemblée Nationale, moke wara aturuguzo koko ake na kusala tilu tisarangoni. Yeso ake mungangu na ita ake suwa. Ake aturugu, so kusala tiala, ake ti bata, amolenge ti kodro, nga ti bandu nandutu ya kumba, nga na yesu kwe, asara ake na yati kodro, e ake sola si, ake mungangu na ita, na benindu so moke wara police, hein, parce na yani moke wara a force de défense et de sécurité, a force de défense ni ake a l'armée, so ala ke sara kusala nduti kodro mobimba, ngana terene moke wara force de sécurité so ake a turuguti la gendarmerie nga na a police ala so la ke sara kwa si a fabiani ke e ala ke bele nanduti andia so a sara si zoko a limiti tambula yamba e ake ala so la si ake mungangu na leta si a inga biani eta ake da ton amo samboli mo sala mbeni so a lingbia pe mo kwe mo gunandwa nandwa ita kana ngangu kwe titene lu gimo lu zama boko na ndoti mo amumo agana devant tingbanga so afak biani ita kena ba a tene so mi petite na mon ndoti a defiance ti ita so la men ngo iso biati kodro on Felix Patassi akana ndoti mbatati bia yeni asala mo batene a yeni atambula na legini kwa pepe bangatinye mangatiso moke ba aturuku wungo tiala ake minjape e akumbati sarangona kusala ake dape e tonambeni ya si iyo tongoso moke ba ala ke singa da iyo ngape e même si ala si ala ke singa asala kwa ninga na ligi nape inga pe atene ba menizu anjiye tongoso ba aye tongoso apase nando tosu titene a police wala gendarmerie iyo tongoso ala sida mangati so ala kana kutukutuna buruna iso ala pitikbe asida iyo tongoso aketilu dape e asara si yini asara mabate ne a zoso kusala tia la aketi batango amolenge ti kodro na akungbati kodro aketilu dape e asara si moba a iso a ila tene a ambenya bumbi tiazo force incontrôlé so a inganga la pe moke ba ala tondati sigingoni kiri kiri kiri na ati kodro moke ba ke tena moatene ba azar gina ke nambigi su e moke bando su na si vakatonga su a force de défense ti quartier hein, ala ke ala wani ake amasika ala bumbi tere titene ala gia moe su kwe ala ke nani a zembe a likongo
6: a
8: autodefense ni la titene ala bando nando ti vakasu ala ke nayani a ake a yesu a sara se afa polele ke nango ini su biani ngangu ti lita a kiri na poko manga ti su a purusu ti gendarmerie ti police na ala so kwe kusala ti ala ke ti bando nando ti kodro a tambula na lege ni kwe pepe
6: me zabi mbimbili ake inga a group extremist so wala abumbi tumba so abagigi so ake inga la mbrimbri tunga nanye
8: abumbi tumba ni mbeni ndia so si a mulegi na la titana la bagigi ake dapepe tonga na so milondo titene na nifa faso ngangu ti eta akiri na poko e na maratia situation tongosu tongosu bitenani amaseka atondati zango na sese aiso era na a group ti auto defense e nayani a auto defense ni mingi mo bani nduru aketenti mara mo bani nduru ake ateneti poruso bangatinye bangatiso ala ka kandu ti ala ke uta kando uta kozo kando ni ake ala so alegbia si ala ye ti zi maboko dapepe ataso asala vote asoro filigbia ti kodro so le tonda ti sarango kwa kusala ti lo ade ti wunja pe me ala so lani ake nando ti kodro ni ala tene ala ke zi maboko dape comme ala lani ala ke da ala tewe ala yegi ti ngbagida ti tegini so kozo kando ni la use kando ni ake ala so asoro ala ala ke nando ti kodro ala tene ala ti kozo la tewe ake ngo itiani ti tene ani te e comme asoro ani soro ngo mbeni zo ti tene atomba ani ake dape ba use kando ni la uta kando ni ake ala so ayenga ti tene ala so aonga iyo ti tene ala nga kwe awara pasa ti ko na ndö ti mbata ti bia e akando ni agroupe uta ni so la e mingi na ya ni moke wara gi amaseka e ala yeke sara ndia ti be ti ala mbeni ndia so amû atene bon acréer auto défense tongaso ti tene tongaso tongaso ee me moke ba gi azo ni ala yeke organise tere ti ala na ya ti vaka so ala yeke na ya ni si ala yeke sara aye ti be ti ala
6: singila mingi Xavier Bembele ayeke nga gige si uta kapa ti kua singa mbai ti Beafrika ti yenga so ahunzi e ni ala yeke ti mbi ande gi kekereke na oko ngonga so ti baa aye so ayeke na gonda ti uta mutinerie na koresi ti Beafrika.
0: Singila mingi na ala Emmanuel Samboli na azo so asoro da franc ndeke luka ki mo na ndo so ala yeke da gbonga use ti boko ti bekambi te penze ni ba lota na ndö ni mbrambra
9: mon petit cœur est touché j'ai donné
0: ma gimseke te ambassadrice.

Bete ya kinangela kwa chwarala gina biko tan bango shoti piko chibe kumbete apoko tan dwa sangando da fan de kilo ka kosinga ni rena ke nouveau talent ke gila kuna mercredi et ke watere ke toso et ke tete ando ta mozoko sa nanti se kapana ke wanga pasa si malego ta gina tiso si ala garando ti mizati tena et a biaso si ala venan soroni a ke gila ko gina mercredi to ramon ke namili ko dena rasmo sa amini njartin mozoko so si moinga ni movena mogati fabiani giawe si moki eni polele na pekoni azo ka pikan de singa 72 29 52 52 75 93 30 33 tifa bébé tia ndoti kwa singa social ndoti mani uk florentin nam kosey la kona ndoti bana terela sa sa ke baika na limoka toso ndoti pachi soit si avec radio de kiluka fondation irondel nga tarsis banga nga na ndoti ba kona terati le ilize miguel banga kote timbila kwa avec martine ode kwa singa tala avec kifafa deso Aki ou se parti na parti tene ala geneti sou se ake gala kwa andouti mezati agati yamina pokote biasu ya ala venar soroni meko joka pani tosu la kwe ke sara gina bikotani na ike muna la mena ngombiso si leke gereni ake nko jo ngombiso ti ati kwa singa nouvo talenti la sou bikota lango ou se tinte te vukangu saku se bayu sa nono mena ke gimini ngombiti masika wali lotonda lani nati boumiti MC fonctionnaire tosu yeke ke liso na aferti 2010 la yeke kawaya mobaso na 2014 kwa si tene le vivre le kete toso en solo a inga le lan atenti djeni e apreni ala inga le toso a yeti koul fawa me ireso baba ma dousi a zando ti lo a ke prensia plisson ti nembe son bat leke fiko jo album ti lo sosi le leke geni ye keke ala ke wawaran denga pasa si man tene migi dan doni na ti mbeni kwa singa sosi andana da war kwa singa tia la nouveau talent ike goti ma ngombi so me a ke mbeni fini ngombi sosi a ke ti 2026 so la ke ti ati mwanti out sosi andoti on soleiman dabon ngombi sosi leke gereta mi ngombina pokoni munala

kwenga inala so dana terrain même lutia mungu atukwa mieti ya busi sa perso jamais inala so a ferti inala so a te ande mingi voilà inala indwe terrain mingi ibiname cha to solo ke na mlango bibana ya ango mbiti lo so solo ko masa na so la sa distance mais akibani ala ko masi tinga lani na ndoti ango mbiti oti 2020 so sia tenin faro faro na pa koni valider so si lo sigi lani anti faro faro lo sa na to so na magasco na pa koni valider so 2021 lo sa na petit pays nga aussi ala nga tenti ango mbiti oti congo sa 2022 mam merci maman 2022 sugar 2022 kokori 2022 viens donc c'est 2022 nga aussi c'est ma vie aussi ya kemi akota me ngombi social andoi kanimi na sigilan na 2023 si lo sara like this a sigi na 2024 si je garde l'avance na 2025 si lo sara me collaboration to son starking so sek na mwabe africa bagi tu uganda to so si amina mozoko na ndoti ma fofa de so so sia ke amina pendango ngombi tilo me ake wande pasatinga tene mingi na ndoti lo na tiamina kwa singa susi a Canada wa imbala kwe gina be Africa ge gi amasika susi ake sara pendro ngombi mbeni ngombi so egoti muna aso ake mini fini ngombi osi ake aferti lawa lawa ake seande toso tonga mwamba ti temo traverse amina momo difficile bandi kwing bagi la kwa moke gwande tenso mosigi ake tenso si ake nati ngombi so ima daba mozo konon si tete andoni.

0: Voilà, petit lutteur, mamba kona mec bay loke à la fois aussi ingénieur de son aussi loke saranga ngombinga toso na bageti sikaka ibarala mangonde ke loka ya keke toso botin ne meso amena aussi andan andoti ala ke goton soti ne meso ko site barayo baranga toso Nelson na bageti bozum ibaranga zayi baranga Constance sa ke manga toso pentre mingi e bara Gustave sa ke na bageti no bageti hopital ti abakala ibara Saint-Tia sa ke mai kato sa bageti beloko kalo ko commande ke loka mingi ndoe kwa singa nouveau talomingi lokinati ateniati kaftiani tini katoso sini ke manga itoso ibanga yani no sosi lokolo ndoinga kwa singa so mingi tinde mbeso lokina bageti kam 5 otamozo ko sego timnaso ake omozo ko so si aninga mala ke donilanti a la pensée ki apetene a ninga keto site non la so ike ko rapila la apika ka mozo ko no si ala ke dokan mingi ma dabo mozo ko nsi
1: Bococo, respect basse.

0: Ala iri nandwa.
1: Nigela mbaji tu bambari kati mdupudila.
0: Yeke na bambari apazo tu bambari kalmos nguwe itala kega. Azoti yangu maharai kila mbege itala ka.

0: Kesi mo temoka kola we, si mo tiri respecti njaji danape, mo siki mo sasi watu magigi. Tomo mlingo watu mo temoka wala we, si mo timu kola we, tomo fakol mo nani ape, mo gindo mo guanda mo kiano juu kola nika. Mamela si wanga usina bonge ke danga usi sisi tomo pata nizo. Mlingo sasi kola dunak besala u, angi plaisir. Mlingo sasi wana dunak besala u, angi plaisir. Atarachala. Amlingo sasi dunak besala u, angi plaisir. Si tene a juu ba net besala tansu. Donc famille Oko Konani là il tenait est-ce que pas qu'il est bergé aussi quoi qu'il tente aussi papa
1: passé dans sur la cassa là sur la base de la cassa une jolie mais à quoi l'ini à quel mingi
0: à quoi l'ina soit
1: quoi l'ia kenyé toi mal gâté mon petit colis le moali le zana mogena yatida le encore le grimbeni mon kaba à terre bas mal gâté mon chou aussi a violé mani walika à quel quoi l'ia puis à galater na liti jo na liti baba ni parce que l'ani mosara ko sala timoti baba na terti lo après ba ayiso asala si amarangeti ti koli ubeti wali akai sara sura metuka mo baba ni mo ingando mo tene mo gakoli ave ale mu to kasu do su mo wara wali ya bo bagi wali soko tite mo go encore kikiri su mo babi esep bi karangiza bi na plastic za memgi za ne katwanya akati la pigi yoko la ko na editi ma pepa si boka oko mo rangani ape
0: eh isa na chala nja chala la
1: eh nja timira
0: mama ban jan zuto ya
2: mbiko na bango
0: parce que mi gata mama kala e kosu na mene na ningine ya
2: ndiko na bango ndosi mi mbiete na amba atikpale ni swali chilo ya sidana tere simbi ape ngati ya gana problem mingi mo basu mo mu ay gana gbasi atene
0: ade papa mama la ikosu na garçon jam ningi sa di kole ningi na sa de gamma ko papa ona mena kwa lo mama la ki ba bien lo zianga ndona pe
2: to amo ye charge ife mo kole ni mo mu gi charge ni ti mu charge ti zana tere sim mama na baba sum bia ye ka simbi ni gina ya sidda
0: kwa singa tataratu siwa angola kwa chima kwa singa tatarati siwa soki meni kwa singa chida fonono ndeke luka asolo ki onla kona bi kwa utawa ramekoji nangunga bala kwa wasa ona ke Stevenson Erben Walu bon toa jima kwa singa sona la kwa ki nangunga gumachi la kwa ki meni kwa singa josi ki ting tena si wati biafika sinala ki pika pataraso chukuna la ti kwa singa so isina bagi ti kwa singa sona bagi ti berberati gilandi vaka sota jirina tena deleg iwa tena siwa da bing da beng papa na ke Jean-Baptiste mama na ke Justine Wangilo la ki pika pataraso kwa singa so ike kiri tena ikuna ti kwa singa sona si wasu na pelodi ke tengo biso